0: Demi gota o ma kwa mi la tok be zoti zoko premier oh e gagne e la gbe o yesu e la gbe allo allo agbe agbe
1: oh
0: allo
1: allo
0: bonsoir
1: eko fun ma tata san fu
0: mi fon na mi nwere nto
1: Mama Francisca so gbenyiji.
0: Mama Francisca lo fon na mdo.
1: Mi fon yin de.
0: Ni acha mi fon.
1: Mama kule bi ore.
0: O fon no jangun to.
1: A pe na ma o.
0: Mm.
1: Ama bi o hana fanya to.
0: Ele gbo wi.
1: Yen ngono be so age fo mi a ta fanya lo mu ku ju to.
0: Mhm.
1: Te gbe a fo mi a to a fanya lo mu ku ju to pata. Yen ngono be gbenji be nu sa to pato.
0: Sa pato ho dike.
1: Yo keke.
0: Mm.
1: A meko po le dono konyi gabu we ami a pe tontoni dagbere wa a me desia de kle nu ha ha me gami no to so bi o a ho si o a pe tontoni dagbere wa ne ya so je ko si da so to ami a pe tontoni ke ne wo ke joli
0: ami
1: se ba
0: ami ami ami
1: enyo we to ani nyo na
0: je gira mi a cheki ke baba ya alo Nene?
2: Oh,
0: c'est le message de l'amour.
2: Quel est ton monsieur le nom là?
0: Zoumati Gbereo.
2: Voilà, t'es pas d'oxymoncoué.
0: Zoumlo, évidemment, je le bois là.
2: Et y'a quoi? Ah, tiens, non, caca.
0: Ami, ami, ami.